0: Ya hare chen kong jen xe. Ne go jen. Ya. Tu xa xa xa re le go. Nga xa xu he. Ah.
1: See. Ya.
0: Tento lo ko li e ya. Ha. Food. Ya fre chok ten yin so. Hago. Ya tento yu Kasih tahu ini kan? Jangan tiba orang show sangat tiba leh kalau slow dan apa dia? Ya kalau dia tinggal jangan ke. Cukup ya tiada ok je. Hei ini aje. Kau kau nak kau kau tinggal mana? Hei ada ni sangat tiba tang. Iya ke? Ya si tiba kalau sangat tiba leh. Aje kalau slow dan apa dia? Kalau betul ni file. He Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha